0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачі в ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

лежатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

тебе. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрай свої думи. Литаври гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Сьогодні, 23 травня, День Героїв. День тих, хто у різні часи боровся і нині бореться за свободу і незалежність України. Ми згадуємо полеглих. Дякуємо усім, хто захищає сьогодні нашу державу. Схиляємо голови перед мужністю наших захисників. Ваша відвага, жертовність і любов до батьківщини – приклад для усіх поколінь. Дякуємо за чин. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вел напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Помідори.
1: Реклама.
2: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: ожидачів зустрічай Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
2: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.
4: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Сьомий член символа віри. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. Катехизм і пояснення сьомого члена символів віри є разом з 11 і 12 членами символа віри, які повчають нас про останні речі і страшний суд. Притча про багача і Лазаря. Ісус Христос оповів таку притчу. Був один багатий чоловік, що мав усього подостатком та жив дуже розкішно. І був убогий на ім'я Лазар, що був би вдоволився окрушенами зі стола багача, але і того не мав. Оба померли. Убогий Лазар пішов туди, де перебував патріарх Авраам, до неба, а багач – до пекла. У страшних муках багач побачив здалека Авраама і Лазаря та закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря! Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам сказав йому: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». І просив багач далі: «Отче, благаю ж тебе, пошли Лазаря в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, щоб вони також не прийшли в це місце муки». Авраам йому відповів: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». Чого навчають нас 7, 11 і 12 члени символа віри? 7, 11 і 12 члени символа віри навчають нас: перше, що кожна людина мусить померти. Друге, що при кінці світу усі померлі воскреснуть. Третє, що при кінці світу прийде Ісус Христос і на страшному суді буде судити всіх людей. Четверте, що по смерті є вічне життя.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жедачів FM.

0: жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.

0: Жидачі в ФМ. Слухай реклама. Своє.
1: Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама. ДЕР презентує «Гіт на обрій».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І саме тут ми відкриваємо для вас унікальні новинки, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за перебігом подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: «Гіт на обрій».
2: Цього разу відкрити свої серця для дійсно зворушливої пісні на присвяту усім нашим чарівним мамам. До вашої уваги, Таянна і Лейді Кіра. «Мама».

0: Юна талановита леді Кіра у дуеті з Таяною презентують цю зворушливу присвяту усім нашим мамам. Ідея спільної пісні з'явилася після знайомства артисток та презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Композиція дуже ніжна і щира. Це історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Леді Кіра вже встигла заявити про себе на всю Україну. Її талант помітили ще в ранньому дитинстві. У рік вона чітко вимовляла десятки слів, а з 4 років декламувала складні поезії, зокрема Ліни Костенко. Паралельно дівчинка активно розвивалася у вокалі, є лауреаткою всеукраїнських та міжнародних конкурсів і вже має власні релізи. Дует із Таяною став для неї новим важливим етапом у творчості. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Золотий фонд української естради нажидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: глядачі в ФМ.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Сьогодні, 23 травня, День Героїв. День тих, хто у різні часи боровся і нині бореться за свободу і незалежність України. Ми згадуємо полеглих. Дякуємо усім, хто захищає сьогодні нашу державу. Схиляємо голови перед мужністю наших захисників. Ваша відвага, жертовність і любов до батьківщини – приклад для усіх поколінь. Дякуємо за чин. Слава Україні! Героям слава!

0: Передачі в ФМ.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

часто кренеться, і нам до всього велика різниця. Легко сидяше, добре симає, правда затемне, хто її

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
4: Улюблена музика на «Жидачі FM».

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Сьомий член символа віри. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. Катехизм і пояснення сьомого члена символів віри є разом з 11 і 12 членами символа віри, які повчають нас про останні речі і страшний суд. Притча про багача і Лазаря. Ісус Христос оповів таку притчу. Був один багатий чоловік, що мав усього подостатком та жив дуже розкішно. І був убогий на ім'я Лазар, що був би вдоволився окрушенами зі стола багача, але і того не мав. Оба померли. Убогий Лазар пішов туди, де перебував патріарх Авраам, до неба, а багач – до пекла. У страшних муках багач побачив здалека Авраама і Лазаря та закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря! Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам сказав йому: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». І просив багач далі: «Отче, благаю ж тебе, пошли Лазаря в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, щоб вони також не прийшли в це місце муки». Авраам йому відповів: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять». Чого навчають нас 7, 11 і 12 члени символа віри? 7, 11 і 12 члени символа віри навчають нас: перше, що кожна людина мусить померти. Друге, що при кінці світу усі померлі воскреснуть. Третє, що при кінці світу прийде Ісус Христос і на страшному суді буде судити всіх людей. Четверте, що по смерті є вічне життя.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

Почув FM. Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Навка, я сію позитив, знайте.

0: в ФМ. Рух – це життя, а спорт – мотивація до зросту. Нещодавно у Жидачеві відкрилося місце для мотивації, руху і спорту – спортивний клуб «Invictus». Сьогодні у нас в гостях засновник спортивного клубу «Invictus» Юрій Проців. Ми спілкуємося про користь спорту, про те, хто може прийти у спортивний клуб «Invictus», а також про спортивну підтримку молоді і ветеранів Збройних сил України. Вітаю, пане Юрію.
1: Вітаю вас.
0: Тішимося, що у нашому місті є таке місце, куди люди, які мають прагнення займатися спортом, можуть прийти і свій час провести з користю. Ну і перше запитання, чому саме «Invictus»?
1: В першу чергу хочу і вам подякувати за те, що даєте можливість виступати у вашій студії, якби пропагувати спорт, пропагувати здоровий спосіб життя. І я думаю, що завдяки таким людям, як ви, і вашій радіостанції, про спортивні події якісь, про наш заклад дізнається якомога більше людей. Ну, «Invictus» – це запропонувала таку назву моя дружина. Це в перекладі означає «нескорений». От, і якби ми так собі символізували це і назвали наш спортивний заклад саме так.
0: Як давно ви у спорті, пане Юрію?
1: Якщо говорити в цілому, то, мабуть, ще зі шкільних років, там як колись було модно, популярно відвідувати якісь турніки, бруси, бо тому що у нашому дитинстві не було таких закладів, і ми виходили з того, що могли. От, а якщо брати вже такі прям тренажерні зали, то це так регулярно років 5-6, напевно. От, так, щоб постійно і серйозно займатися спортом, то це десь 5 років.
0: За освітою ви також пов'язані зі спортом, чи, можливо, інша освіта?
1: Ні, в мене освіта інженер-механіка, але спорт – це якби, ну, завжди була близька тема така і цікаво, тому так якби подався в той напрямок.
0: Що спонукало відкрити спортивний клуб саме у Жидачеві?
1: Ну, тут, мабуть, акцент все-таки на комерції, так. Ну і з іншої сторони, нам приємно, що ми стали першими у вашому місті. От, і це завжди так, якби бути першовідкривачем, першопрохідцем, це, ну, так досить достойно. От.
0: Чи багато сьогодні бажаючих займатися спортом?
1: Ну, ви знаєте, на жаль, не дуже. Якби у моєму розумінні мало би бути трошки більше людей зацікавлених і в цілому, в принципі, і у цілому світі, і в Україні спорт набирає все більше популярності, але саме в Жидачеві така картина доволі сумна. От. Але я впевнений, що ми зможемо підняти цю культуру відвідування спортивних закладів, культуру догляду за собою, свого тіла на якийсь вищий рівень, і тенденція буде йти тільки до покращення.
0: Хто до вас приходить на заняття, на тренування?
1: Ну, насправді дуже багато людей різних і різного віку приходить. Це як і школярі. Наймолодшому нашому відвідувачу приблизно 11 років. І найстаршому орієнтовно біля 60, тобто дуже широкий діапазон віку зачіпає наш спортивний клуб. Там практично будь-хто знайде для себе багато чого корисного.
0: Тобто до вас може прийти займатися будь-хто, незалежно від віку? Чи є якісь застереження, можливо, по здоров'ю?
1: Так, звісно, застереження є. Я завжди рекомендую спочатку проконсультуватися у сімейного лікаря, якщо є якісь болячки, хвороби. Для того сімейний лікар має дати якісь рекомендації, можливо, якісь вправи заборонені. От наведу вам приклад свій, тому що в мене є таких три серйозних болячки, які мене турбують вже дуже багато років. Це хвора спина, хребет. От, це шлунок і плечовий суглоб. Тобто, в мене так часто виходить, що я починаю займатися, виходжу на якийсь вже нормальний, серйозний рівень, серйозні робочі ваги, і починається загострення тієї чи іншої хвороби. І тоді мені лікарі забороняють на півроку, на 4 місяці по-різному. В мене знову відбувається відкат назад, я одужую, приводжу себе в форму і знову починаю займатися спортом. Але точно не хочу здаватися і наче комусь щось хочу доказати, що навіть з такими от хворобами і болячками все одно можна займатися спортом.
0: Що дає заняття спортом людині?
1: Ой, дуже багато насправді дає. Це в першу чергу про тіло, так, тому що ми тренуємо м'язи. От, але це не лише про тіло, тому що дуже багато користі і для головного мозку, і для психоемоційного стану. Також по собі помічаю іноді, що приходжу в зал, голова якась така важка, так все складно, якийсь за весь день накопичилось багато проблем, купа всього. Проводжу тренування і виходжу з залу зовсім з іншою головою, голова стає ясною і кудись ті проблеми діваються.
0: Як проходять тренування у спортивному клубі «Invictus»?
1: У нас є групові заняття з фітнесу, вони мають конкретну годину. Зараз це понеділок, середа і п'ятниця на 18:30 проводить тренерка. От, і хто хотів би прийти на ці заняття, потрібно підлаштовуватися під ці дні, під таку годину. Що стосується занять на тренажерах, або ми ще називаємо силові вправи, то займатися можна у будь-який зручний для себе час у робочі години клубу. А це по буднях з 10 ранку до 9 вечора і в суботу трішки коротший робочий день з 11 ранку і до 6 вечора. І в будь-який час в ті години робочі можна прийти позайматися.
0: Що ви порадили новачкам, які ніколи не займалися спортом серйозно?
1: В першу чергу я б порадив набратися терпіння, тому що спорт – це точно не про швидкі результати. І щоб досягти якихось хороших результатів, ну, потрібно справді сумлінно і певний час займатися, слідкувати за собою. От, не чекати, що там за тиждень чи два вже з'являться якісь гарні форми, м'язи накачаються. От, так, потрібно набратися терпіння і працювати над собою.
0: Як казав класик української літератури, терпи, терпець тебе шліфує.
1: Так.
0: Можливо, у вас діє система знижок для ветеранів чи військовослужбовців?
1: Так, у нас є знижки для школярів, тобто для молодих людей до 18 років. Це є знижка 30% на заняття силовими вправами. Так, і у нас діє програма «Ветеранський спорт», тобто людина, яка активувала в себе в дії таку послугу, може прийти до нас і розрахуватися цими коштами, які виділяє держава. Я вам навіть більше скажу, що ми часто йдемо на зустріч, тому що насправді тих коштів, які виділяє держава, їх, ну, будемо говорити відверто, замало, щоб якісно займатися спортом. Ми часто йдемо на зустріч і перекриваємо там на, ну, ту різницю, яку бракує, ми просто від себе перекриваємо.
0: Прошу нагадати, де знаходиться «Invictus» у Жидачеві години і хто може до вас прийти?
1: Наш спортивний клуб знаходиться на вулиці Мазепи, 28. Години роботи по буднях з 10 ранку до 9 вечора і у суботу з 11 ранку до 6 вечора, неділя вихідний.
0: Я вам дуже дякую. Я бажаю процвітання спортивному клубу «Invictus» і, звичайно, нехай ваш спортивний бізнес розширюється, не тільки в Жидачеві. Нехай мрії збуваються і нехай Україна переможе. Дякую вам.
1: І вам дякуємо. Дякуємо за запрошення. Дякуємо, що можемо розповісти громаді про нас. І дякуємо, що вам не байдужа тема здоров'я нашої нації, тому що загалом в світі і в Україні також йде пандемія ожиріння. Це дуже сумно насправді, і ми би щиро хотіли, щоб наша нація оздоровлювалася і ставала сильнішою, тому що, як бачимо, сила потрібна всюди.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Про спорт ми спілкувалися із Юрієм Процівим, засновником спортивного клубу «Invictus», який віднедавно працює у місті Жидачеві і запрошує відвідувачів. З гостем студії розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Не перемикайтеся. З Жидачів FM пізнавально.

0: Слухай своє. Одинадцята година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Про спорт на Жидачі.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: ФДР презентує гіт на обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
2: Гіт на обрії.
3: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво. Цей позитивний настрій, яке випромінюють тік та

0: Пісня «Настрій», добро і позитив, з музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
5: Мамо, я закохався.
4: Щедрий на поцілунки.
5: Поцілую тебе. Поцілую.
4: Сам не свій від щастя.
5: Біле плаття.
4: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
6: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
2: Реклама.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Україні 12 година.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Сьогодні, 23 травня, День Героїв. День тих, хто у різні часи боровся і нині бореться за свободу і незалежність України. Ми згадуємо полеглих. Дякуємо усім, хто захищає сьогодні нашу державу. Схиляємо голови перед мужністю наших захисників. Ваша відвага, жертовність і любов до батьківщини – приклад для усіх поколінь. Дякуємо за чин. Слава Україні! Героям слава!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
4: Не залишай мене.
3: Готичну естетику від холодного сонця, пісню «Темно». Магію від Сана, трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко».
5: Очі твої так близенько.
3: Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола».
5: Світає мій Київ для вечірніх вогнів.
3: Тетяна Гай та її сльози.
6: Не можна жити без пам'яті, спогади не.
3: Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату».
7: Тумбарарату, тумбарарату, тумбарарату.
3: Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів».
8: Майя кам'яних джунглів.
3: Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас.
9: Віримо в ранок, де сонце зійде.
3: Філософія іншая і її квінтесенція.
10: Я квінтесенція.
3: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
2: Слухоманія.
3: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають на заваді зовнішні обставини та темрява, що накрила нашу реальність. Олександр Суров зізнається, це пісня про почуття, що тримають нас попри всі випробування. І водночас про страх втратити цю опору саме тоді, коли вона найпотрібніша. Слухаємо трек, що дарує надію навіть у найтемніші часи. Суров і Тарабарова. Не залишай.

0: спільна річ від Сурова і Тарабарової не залишай.
1: Слухоманія.
0: Тримаємося разом. Далі легенди української готик-сцени гурт «Холодне сонце». Музиканти повертаються з новим синглом «Темно». Це емоційна історія про пам'ять, яка не відпускає, та про ту невидиму відстань, що з роками лише зростає, але не стирає болю втрат. Василь Гоцко пропонує нам спробу змиритися з тим, що найважливіші речі назавжди залишаються там, де завжди темно. Трек повертає нас до раннього, автентичного звучання гурту, до тієї самої магічної атмосфери, з якої свого часу все починалося. Музиканти вкотре доводять, що їхня естетика залишається поза часом, пропонуючи слухачу не просто мелодію, а повноцінне занурення у світ власних спогадів. Ідеальна музика для тих, хто вміє бачити сенс у тиші та красу в тінях. Холодне сонце. Темно.

свіжа річ від холодного сонця, яка повертає нас до їхніх витоків. На черзі Сана та її нова робота «Грім». Це трек із глибоким міфологічним корінням і сучасним звучанням. Сама артистка зізнається, для неї ця річ про ту особливу силу, що народжується всередині лише тоді, коли ти остаточно перестаєш сумніватися і просто починаєш свій шлях. Якщо ви шукали музичний поштовх, щоб відчути власну незламність і почати діяти, «Грім» створений саме для цього моменту. Слухаємо. Сана, «Грім».

0: Оксана та Ігрім.
1: Слухоманія.
0: Далі зустрічайте панк-романтиків із Борщева, гурт «Медовий полин» та їхній новий трек «Оленко». Це фірмовий народний панк із надпотужною енергією. Музиканти продовжують поєднувати традиційні народні мотиви з бунтарською панковою естетикою, створивши стиль, який неможливо переплутати ні з чим іншим. Хлопці хочуть довести, що українська музика може бути веселою, щирою та по-справжньому народною за духом. Свіжа порція музичного позитиву. «Оленка» від гурту «Медовий полин».
2: Якщо

0: Пісня про Оленку від групи «Медовий полин». Далі коротка пауза, але вже за мить чекає на вас знову тут, щоб продовжити ставити свіжу українську музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Дошка оголошень на Жидачів ФМ. У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади «Діловода». Вимога до посади – громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461, 03-239-31-461.
2: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Повертаємося у слухоманію і далі ще більше цікавої музики. Моторола створила пісню про Київ. Для лідера хмельничан Сергія Сєні-Присяжного це місто не чуже, і він давно хотів присвятити йому композицію.
4: Свого часу я жив в Києві, це десь доба з 2002 по 2008 рік. В мене зберіглися про Київ найтепліші спогади, і дійсно я себе дуже комфортно почуваю в столиці нашої країни. Дуже часто там буваю, і дійсно завжди було бажання оспівати красу цього величного класного міста. І виявилася така можливість завдяки нашому другу, військовослужбовцю Олександру Клицю, який написав шикарний текст. І вирішили зробити подарунок всім киянам і всім українцям.
0: Тож Моторола з подарунком. Пісня.

Це була Моторола з присвятої столиці. Слухоманню продовжує Тетяна Гай. Її пісня «Сльози» про спогади, які накривають знову і знову. Кажуть, що не можна жити без пам'яті, бо це наше коріння і наш досвід. Але водночас вона може зламати, коли знову і знову повертає нас у моменти, які хочеться залишити в минулому. Це пісня саме про таку боротьбу. Про те, що сльози – це не прояв слабкості, а єдиний шлях до очищення душі від того, що тягне назад. Це про силу відпустити руйнівні спогади і почати новий розділ. Тетяна Гай, «Сльози». Щодня.

0: Тетяна Гай та її сльози.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Михайло Тараскін, відомий як Тарас Кін. Його пісня називається «Тумбарарату». Що це значить, автор каже, що не знає, але саме в цій невідомості Михайло бачить частину захопливої творчої гри, в яку він запрошує кожного слухача. Музикант не боїться змішувати стилі. Це пов'язано із тим, що колись ще у 90-х роках Тарас Кін працював у студії звукозапису, де через його руки прийшли тисячі треків різних жанрів. Цей колосальний досвід прослуховування епохи наклав свій відбиток на авторський почерк музиканта, зробивши його звук одночасно ностальгійним і дуже сучасним. Слухаємо і намагаємось розгадати магію «Тумбарарату» від Тарас Кін.

Тарас Кін із дивною піснею «Тумбарарату». А тепер нестримна Юлія Юріна з треком «Нема льоду». Історія цієї пісні почалася з автентичного експедиційного запису народної веснянки, який Юлі скинули для вивчення на курсі Гвара. Слова «Нема льоду» настільки зрезонували з пережитою нами зимою, що артистка вирішила створити власну версію, надихаючись звучанням сучасного кей-попу і піснями Дженні. Лише за 3 дні вийшов справжній танцювальний український народний кей-поп-трек, що звучить наживо неймовірно потужно. Слухаємо Юлія Юріна. «Нема льоду». Нема.

0: Юля Юріна «Нема льоду». Є ще трохи свіжої важливої музики для вас, але її послухаємо вже після невеличкої перерви. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
4: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
5: Мамо, я закохався.
4: Щедрий на поцілунки.
5: Поцілую тебе. Поцілую.
4: Сам не свій від щастя.
5: Біле плаття.
4: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.
1: Слухоманія.
0: Ми в ефірі і переходимо до фінальної частини Слухоманії. Розпочинаємо з масштабної рок-історії від співачки Рі під назвою «Майя кам'яних джунглів». Це не просто пісня, а занурення у філософію нового часу, де поетична символіка майя зустрічається з естетикою індустріального декадансу. Мандрівка крізь епохи. У своїй творчості Рі нагадує нам, що відплата наздоганяє навіть тих, хто в гордині вважав себе вищим за сонце чи саму природу. Слухаємо рок-маніфест про вічне повернення та пам'ять, яку неможливо стерти бетонними джунглями. Рі, «Майя кам'яних джунглів».
6: То я не правда, що їх нема, майя з нами разом. Але не там, де Юкатан, у суперечках з океаном.

0: Рі з піснею «Майя кам'яних джунглів». Далі у нас група із конотопа «Коло двох». З новою авторською прем'єрою «Завтра чекає на нас». Їхня творчість – це завжди про особливу атмосферу та сучасне звучання, у якому на першому місці стоїть душевність. Самі артисти сприймають цю ліричну роботу як ще один важливий крок до нових творчих звершень та щирих зустрічей зі своїм слухачем. Пісня наповнена світлом і вірою в майбутнє, стає справжньою підтримкою для кожного, хто зараз потребує надії. Вона нагадує нам, що попри всі труднощі, завтра обов'язково настане, приносячи з собою нові можливості та перемоги. Слухаємо теплий і натхненний саундтрек майбутнього. «Коло двох. Завтра чекає на нас».
1: Знову ранок розлив у горнятка туман.

0: Коло двох завтра чекає на нас.
1: Слухоманія.
0: Не відкладаємо на потім, а слухаємо вже сьогодні. На черзі інша я. Її квінтесенція, пісня про різність і щось, що цю багатогранність об'єднує. Трохи філософії з гумором. Пісня для тих, хто читає поміж рядками. Інша я і квінтесенція.

0: Іншая. Квінтесенція.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд сьогоднішнього ефіру. Реліз від Дені Бой. Don't let me down. Підтримуємо своїх і слухаємо наших. Пам'ятайте, музика – це те, що нас об'єднує навіть у найскладніші хвилини. Дякую, що провели цю годину разом із нами. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро на цій же хвилі. Бувайте!

0: Слухай своє.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: немає кордону.
1: Реклама.
2: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
3: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Сьомий член символа віри. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. Катехізми у пояснення сьомого члена символу віри є разом з 11 і 12 членами символа віри, які повчають нас про останні речі і страшний суд. Притча про багача і Лазаря. Ісус Христос оповів таку притчу. Був один багатий чоловік, що мав усього подостатком та жив дуже розкішно. І був убогий на ім'я Лазар, що був би вдоволився окрушеними зі стола багача, але і того не мав. Оба померли. Убогий Лазар пішов туди, де перебував патріарх Авраам, до неба, а багач – до пекла. У страшних муках багач побачив здалека Авраама і Лазаря та закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною і пошли Лазаря! Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім». Авраам сказав йому: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть. Тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». І просив багач далі: «Отче, благаю,

0: тебе, пошли Лазаря в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, щоб вони також не прийшли в це місце муки. Авраам йому відповів: мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. А як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять. Чого навчають нас 7, 11 і 12 члени символа віри? 7, 11 і 12 члени символа віри навчають нас: перше, що кожна людина мусить померти. Друге, що при кінці світу усі померлі воскреснуть. Третє, що при кінці світу прийде Ісус Христос і на страшному суді буде судити всіх людей. Четверте, що по смерті є вічне життя.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

І ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Сьогодні, 23 травня, День героїв. День тих, хто у різні часи боровся і нині бореться за свободу і незалежність України. Ми згадуємо полеглих. Дякуємо усім, хто захищає сьогодні нашу державу. Схиляємо голови перед мужністю наших захисників. Ваша відвага, жертовність і любов до батьківщини – приклад для усіх поколінь. Дякуємо за чин. Слава Україні! Героям слава!

0: знає солов'ї.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас! Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.

0: ще вчора зі своїми. Роман трошки менше, але йому ближче, тому все почесно. Таке собі, ну добре.
1: Це трохи добру справу зробить. Пережене машину.
2: От це круто.
0: А що, а де вона, де вона?
1: Та вона пише, що ти. Ну, на налога, не там, де я забирав. Нічого. Так, що все замовчало?
0: Чогось все замовчало.
3: Жидачів ФМ. Своє радіо.
4: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Шістнадцята година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хлевнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хлевнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся». Потужний вибух.
3: Залишайся, якщо хочеш.

Це був Бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Володченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно. А зараз музика від Фіолету. Пісня називається «Люблю коли». Люблю коли.

0: Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин. Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Дошка оголошень на «Жидачів FM». У Жидачівському районному суді Львівської області передбачається утворення вакантної посади діловода. Вимога до посади – громадянство України, повне загальне середнє освіта без вимог стажу роботи, вільне володіння державною мовою та персональним комп'ютером. Суд запрошує відповідальних, уважних та мотивованих кандидатів долучитися до команди суду на посаду діловода. Інформація за телефоном 03-239-31-461. 03-239-31-461.
0: Жидачів FM. Своє радіо. І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же The Mannequin, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиш. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте!

Робим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ. Сімнадцята година. Ви слухаєте глядачів ФМ. Все буде Україна. Українські жінки – легенди, постаті, силуети на глядачів ФМ. Сьогодні авторка і ведуча унікальної програми на глядачів ФМ про достойне українське жіноцтво розповідає про Настю Присяжнюк, видатну українську фольклористку і краєзнавицю. Жінку, яка присвятила своє життя збереженню української душі у слові, пісні і пам'яті поколінь. Передаю слово Ользі Лешков'ят.
2: Вітаю слухачів радіо «Глядачів ФМ». З 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і до травня 2026 року через ворожу агресію в Україні зруйновано та пошкоджено понад 1700 пам'яток культурної спадщини. З них 45 зруйновано повністю. І це серйозна загроза збереженню історичної пам'яті, культурної ідентичності українців. Оскаженілий ворог фанатично нищить все, що є українським, що несе дух українства, що є складником етнічної самобутності. Стирає з лиця землі здобутки багатьох поколінь, прагне знівелювати українські традиції, звичаї та обряди, а також духовність і релігійність як неодмінні та головні складники національної свідомості українців. Та агресор ніяк не може усвідомити, що не зможе досягти своєї цілі, бо основою, фундаментом української ідентичності є успадковані від попередніх поколінь, від прародичів не тільки матеріальні об'єкти, які він руйнує, стирає з лиця землі, а й нематеріальні об'єкти і духовні надбання. Чи можна знищити народні пісні, музику, танці, національну кухню, писанку, вишивку, весільні обряди? Однозначно – ні. Бо носіями українських звичаїв, традицій, святкувань є народ. Люди, які століттями передають їх своїм нащадкам. А є ще етнографи і фольклористи. Ті, хто професійно збирає та записує фольклор, досліджує історію народу, його мову, світогляд, присвячуючи цій справі своє життя. З відомих нам прізвищ 19-20 століть – це Павло Житецький, Володимир Гнатюк, Климент Квітка, чоловік Лесі Українки, Микола Костомаров, Агатангел Кримський і серед них невідома для загалу Настя Присяжнюк. Тож, сьогоднішня розповідь про неї, про педагогиню, фольклористку, етнографиню, краєзнавицю з Поділля, яка 70 років досліджувала фольклор свого рідного краю і за цей час записала понад 6 тисяч українських пісень, 700 весільних пісень, з них 150 з мелодіями, тисячі прислів'їв та приказок, загадок, казок, легенд, переказів, рецепти 250 народних страв, сотні прикмет. Все не перелічити. Настя народилася 22 грудня 1894 року на Вінниччині в містечку Погребище, що розташоване на березі мальовничої річки Рось, в родині Андріана

та Марії Присяжнюків. Вона була 12-ю в сім'ї, де народилося 13-ро дітей, але вижило тільки 8-ро. Жили бідно, батьки багато працювали. Андріан був добрим ремісником, і кравцем, і бондарем, і столярем. Був грамотним, хоча й походив з селян-кріпаків. Сусіди поважали його за розсудливість та виваженість. Зверталися до нього в разі потреби поради, чи оформлення документів, чи написання листів. У житті мав головну мету – дати і синам, і донькам освіту. Але рано помер. Його не стало, коли Насті не виповнилося й 6 років. Про освіту для всіх дітей подбала неписьменна мати. Вже дорослою, згадуючи своє дитинство, Настя писала, що малою не мала ані одежі, ні взуття. Влітку тільки полотняна сорочечка, а взимку сиділа на печі. І лише коли їй виповнилося 8 років, мати придбала яку-не-яку одежину, бо дівчинка почала трудитися, глядіти сусідську дитину. Попри скруту і нелегке життя, в родині завжди панували злагода і взаємоповага. У сімейному колі любили розказувати різні пригоди, дотепні історії, переповідали їх, вплітаючи в мову народні прислів'я, приказки та гуморески. Змалечку, у виконанні батьків і старших братів та сестер, менші діти чули народні пісні, а згодом і самі ставали учасниками сімейного хору присяжнюків. Та чи міг хтось подумати, що їхня Настя в недалекому майбутньому все це буде записувати, стане збирачкою фольклору? А зараз вона тільки-но закінчила місцеву двокласну школу. Дуже любила читати. Де тільки могла, бралась за книжку і мріяла стати вчителькою. Саме мріяла, бо поки змушена була працювати в панському маєтку, на полі на буряках, а взимку – на цукроварнях у Спичинцях, що за 13 кілометрів від Погребища. Згодом поїхала в Одесу, де трудилася на цукрозаводі, потім на канатній фабриці. Ось тут прониклася революційним духом, що на початку ХХ століття охопив активну молодь, незадоволену російським царатом. За бунтарські дії була неодноразово арештована, а потім доправлена в Чернігів під гласний нагляд поліції. Та не догледіли. Звідти Настя втекла у своє рідне Погребище. Тут дівчина самостійно і дуже наполегливо готується до здачі екзаменів на звання вчительки і у 1917 році здає їх екстерном у Києві. Так, у 22 роки здійснилася її дитяча мрія. Вона розпочала свою педагогічну діяльність. А якось згадала, як у їхній хаті, коли ще жив батько, любили збиратися сусіди, які розповідали різні легенди та бувальщини. Пригадала бабусю Миланку Лисенко, яка, маючи 100 років, вчила своїх правнуків народних пісень, коляд, яких знала силу вселенну. В спогадах про неї Настя писала, що дуже любила, як та їх співала, і завжди старалася запам'ятати слова та мелодію кожної з них. Загадувала і про себе, як маленькою у 5 років вивчила свою першу колядку «Були в дядька бджоли, як метелі в полі». Як змалку ходила колядувати і до 13 років на пам'ять знала більше 50 коляд. Тоді їх не записувала, як сама казала, пам'яттю брала. Але пізніше, після 23 років, почала все занотовувати, збирати фольклор. Згодом Настя захопилася історією Погребища. В ній наче проснулося зароджене в сім'ї ще в дитячі роки оте непідробне, щире відчуття своєї ідентичності. Цей стан бути вірною собі, своїм власним національним цінностям. А з цим визріло бажання передати збережене в первозданному, автентичному виді культурне надбання рідного краю наступним поколінням. Відтоді і впродовж майже 70 років вона поринає у вир народного життя, шукає, спостерігає і записує побут, фольклор, обрядові пісні та звичаї, цікаві біографії, родоводи, казки, легенди.
Старший брат Насті, Василь, був добре знайомий з музикознавцем, фольклористом, викладачем Київського музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка Клементом Квіткою. І одного разу за товариською бесідою розповів йому про захоплення сестри. Згодом Квітка, який збирав українські народні пісні, написав Насті листа, в якому попросив прислати якомога більше зібраного нею пісенного матеріалу. І дуже скоро отримав бажану відповідь та пакунок зошитів з записаними піснями. А фольклористка чи не щоденно продовжувала поповнювати свій архів. Особливу цінність має опис багатоденного традиційного погребищенського весілля. Зрештою, запис і інших народних звичаїв та обрядів був не менш значущим, бо це наша спадщина, дорога нашому серцю і нації. За роки вчителювання Настя Присяжнюк проявила себе як талановитий і висококваліфікований педагог, тож отримала посаду викладача в Київській сільськогосподарській академії, потім в педагогічному інституті, стала відомим знавцем української мови і була залучена до кола науковців, які розробляли український правопис, відомий як Харківський правопис або правопис Голоскевича. Чи не це підштовхнуло її до здобуття вищої педагогічної освіти? І у 1927 році 32-річна Настя Присяжнюк поступає до Кам'янець-Подільського інституту народної освіти. По його закінченні вступила до аспірантури в Інститут мовознавства при Українській академії наук. До речі, за іншими джерелами – при кафедрі української мови Київського університету. Захистила дисертацію «Перехідні говори від північних до південних». Її науковим керівником був відомий український мовознавець і педагог, редактор остаточного кінцевого тексту українського правопису 1928 року професор Олекса Синявський. В Києві вона врешті зустрілася з Клементом Квіткою, познайомилася з Агатантелом Кримським. Вони високо оцінили і підтримали її захоплення фольклором та етнографією. А Климент Васильович ще й вирішив популяризувати за кордоном записані Настею голосіння та плачі. Це давній обрядовий фольклорний жанр, вираження горя, розлуки у формі речитативу, який виконують переважно жінки, а є й спеціальні виконавиці-плакальниці. Настя показала Квітці тексти 125 творів цього рідкісного жанру, а він запропонував їй записати їх на фонограф. Ще ніколи музикознавець-фольклорист не чув таких шедеврів народної поетичності, як у подільських голосіннях, тому одразу запропонував кілька голосінь та плачів надіслати в Лондон, в Британський музей. Настя погодилася. Згодом похоронні плачі Поділля у її виконанні транслювалися на британському радіо. Та за кілька років, 21 жовтня 1937 року, фольклористку Присяжнюк арештували. По доносу колеги сфабрикували справу і звинуватили в українському націоналізмі. Проте Настя мала свою, іншу версію. Вважала, що причиною арешту була саме ця трансляція подільських плачів на британській радіостанції у її виконанні, бо ж для сталінського режиму будь-який зв'язок із закордонням був підозрілий і підлягав жорстокому покаранню. За любов до свого, до пісень, звичаїв, обрядів, традицій, до рідної мови Настю не тільки відірвали, як сама казала, відлучили від улюбленої справи, а з корінням вирвали з української землі на 10 років відправили на заслання до далекого Казахстану. Влада ніколи і нікому не пробачала національної гідності та відданості і застосовувала найжорстокіші методи для винищення носіїв українства. Та Настя не зламалася під випробуваннями долі, згуртувала навколо себе таких, як і вона, репресованих, співала українських пісень, берегла та популяризувала рідну мову, бо до арешту вона вже була визнаним професіоналом української мови та філології.
Минулися ті 10 літ заслання, дозволено повертатися в Україну, але в Київ ні за що. І викладати можна тільки в початкових класах. Тож єдина дорога на батьківщину – додому, до рідної хати, в погребище. Отут і жила в скромній оселі, вчителювала, збирала фольклор і відновлювала знищений великий архів, який пересилала до рукописного фонду Академії наук України. До неї приїздили видатні діячі культури, вона листувалася з відомими вченими, її записи народних текстів і мелодій були джерелом натхнення, з якого черпав не один співак чи композитор. Вийшовши на пенсію, Настя Андріанівна ще майже три десятиліття свого життя присвятила своєму покликанню, залишивши по собі унікальну, багату національну культурну спадщину, що зберігається у фондах Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені Максима Рильського. Вона авторка багатьох статей, кількох наукових праць, монографій. Одна з них – «Українське весілля в погребищі. Сучасне і колишнє». Збірок колядки і щедрівки, жартівливі пісні, танцювальні пісні. Та основним підсумком її життя став збірник пісні «Поділля», який вийшов у 1976 році. В ньому вміщено 954 пісні. Але збірка унікальна ще й тим, що в ній не тільки тексти пісень, а багато пісень з нотами, що дає можливість сьогодні відтворити зразки традиційної народно-пісенної творчості в їх первозданному українському багатоголоссі. Настя Андріанівна Присяжнюк завершила свій земний шлях 8 червня 1987 року. Того дня берегиня подільського фольклору відійшла у засвіти. Її, людину світлої душі, що несла добро, любов, яка по перлині збирала історико-етнографічне намисто свого рідного краю, навіть знав поет Платон Воронько, який про неї писав. «Я в захопленні вашою творчою стійкістю і послідовністю. Ви – просто свята людина в своєму безмежному любовному пориві до свого народу, до його пісні, до його творчості».

Це був авторський радіопроєкт про достойне українське жіноцтво Ольги Лешков'ят. Відкриваємо імена достойних українок разом з Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою. Місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
1: Реклама.
0: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Сьогодні, 23 травня, День Героїв. День тих, хто у різні часи боровся і нині бореться за свободу і незалежність України. Ми згадуємо полеглих. Дякуємо усім, хто захищає сьогодні нашу державу. Схиляємо голови перед мужністю наших захисників. Ваша відвага, жертовність і любов до батьківщини – приклад для усіх поколінь. Дякуємо за чин. Слава Україні! Героям слава!

0: глядачів ФМ.
1: Реклама. Смачні суші роблять день кращим. У меню роли, спрінг-роли і теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Хочете красивий і доглянутий сад? Тоді вам у садовий центр «Мадагаскар» у Жидачеві. У нас ви знайдете плодові дерева, ягідні культури, декоративні рослини для озеленення, а також супутні товари для саду. Кашпо, агроволокно, бордюри та багато іншого – усе в одному місці. Чекаємо на вас за адресою: місто Жидачів, вулиця Вокзальна, 4, біля магазину «Дивоцін».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій. І вкотре ми фокусуємося на актуальній українській музиці, щоб поділитися з вами найкращими зразками такої. Наша справа – запропонувати вам гідне вашої уваги. А ваша справа – слухати і насолоджуватися. Цілком можливо, що ви стаєте свідками народження справжніх гідів.
1: Гід на обрій.
2: Цього разу до вашої уваги медовий полин і композиція Оленко.
3: Якщо

0: Небо можу передати, думка вмить летить туди. Один із способів комунікації справді належить небу. В будь-якому разі це пісня від Медового Полину Оленко, яка має всі шанси стати одним із гітів цього тижня. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидатів FM.
3: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі з невтручань і напівправди.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Сьогодні, 23 травня, День Героїв. День тих, хто у різні часи боровся і нині бореться за свободу і незалежність України. Ми згадуємо полеглих. Дякуємо усім, хто захищає сьогодні нашу державу. Схиляємо голови перед мужністю наших захисників. Ваша відвага, жертовність і любов до батьківщини – приклад для усіх поколінь. Дякуємо за чин. Слава Україні! Героям слава!

0: передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гід-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути завжди діалог. Не треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного – це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. «Не край» – Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі «Мірзояна» «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

тебе, тебе обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сьогодні любиш.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: не назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачі в ФМ, своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Читачів FM.

Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.